Sau când ministridul se biscopă trimis fundos tău salmatul om, tu n-ai gine în loc să mică nică martion, tu n-ai sion că se oforă în patru limon, tu n-ai gine în loc să mică în martion.